یاسین گفتگو جب کسی محبوب سے متعلق ہوتی ہے تو اس میں خواب، انتظار، پیار، محبت، احساس و جذبات، ہر چیز امڑ کر سامنے آ جاتی ہے لفظوں کی شکل میں۔ اس طرح سے آپ تشبیہ دیتے ہیں آس پاس کی چیزوں کو، محبوب کے ہر انداز کو، کہ اس میں کہیں نہ کہیں احساس یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز جو کائنات میں ہے اس سے کہیں ہٹ کر اور بالکل مختلف، یونیک آپ کا محبوب ہے۔ اور اس کے لیے آپ کس حد تک تعریف کے لیے لفظ لا سکتے ہیں یہ آپ بتاتے ہیں۔ ایسے خوبصورت احساس و جذبات صرف اور صرف محبوب کے لیے کہی ہوئی غزل میں ہی امڑ سکتے ہیں۔ لیکن غزل کی جب بات ہے تو یہ کہنا بھی غلط نہ ہوگا دوستوں کہ غزل کی خوبصورتی یہ ہے کہ شاعر محبوب کے حسن کو صرف باہری خوبصورتی تک محدود نہیں رکھتا۔ کئی بار محبوب کی سادگی، اس کی وفا، شرم و حیا، بات کرنے کا انداز اور دل کی نرمی کو بھی اس کے حسن کا حصہ ہی مانتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ غالب ہو، میر ہو، سودا ہو یا فراق، ہر کسی نے جب محبت کا ذکر کیا ہے تو اس میں ان سب احساس و جذبات کو بھی ڈالنے کی ان کی کوششیں ہمیشہ کامیاب ہوئی ہیں۔ غزل میں محبوب کا حسن صرف آنکھوں سے دکھائی دینے والا نہیں ہوتا دوستو، بلکہ دل سے محسوس کیا جانے والا یہ احساس ہوتا ہے۔ کہتے ہیں اتنی حسین اتنی جوان رات کیا کریں، اتنی حسین اتنی جوان رات کیا کریں، جاگے ہیں کچھ عجیب سے جذبات کیا کریں، پیڑوں کے بازوؤں میں مہکتی ہے چاندنی، بے چین ہو رہے ہیں خیالات کیا کریں، سانسوں میں گھل رہی ہے کسی سانس کی مہک، دامن کو چھو رہا ہے کوئی ہاتھ کیا کریں،

عزیز دوستوں، ہندوستان کی آزادی کی سالگرہ پر میں اور میرے ساتھی آپ کو دلی مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور جس شوق سے آپ آزادی کا جشن منانے یہاں آئے ہیں اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آج رات یوم آزادی کے شاندار جشن پر میں اور میرے ساتھی آپ کے سامنے ایک قوالی پیش کرنے والے ہیں، مگر اس سے پہلے مجھے اتنی گزارش کرنی ہے کہ آج یہ قوالی محض قوالی نہیں بلکہ میری زندگی کا، میری محبت کا بہت بڑا امتحان بن گئی ہے۔ حادثات اکثر انسان کو ایک دوراہے پر لا کر کھڑا کر دیتے ہیں اور اسے فیصلے کا حق ہوتا ہے کہ وہ کون سا راستہ اختیار کرے، مگر میرے لیے تو وہ دوراہا بھی نہیں، میرے لیے ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی فیصلہ، ایک ہی انجام۔ اس لیے آج اس بھری محفل کے سامنے میرا یہ وعدہ ہے، یا تو وہ ہاتھ جنہوں نے میرے گلے میں یہ ہار ڈالتے ہوئے محبت کی قسمیں کھائیں تھیں مجھے دوبارہ یہ ہار پہنائیں گے، یا آج کی رات میری زندگی کی آخری رات ہوگی۔